Zimbabwe la sali yo grandi ansam. Wè, gen koup ki komanse jen, men yo apran evolye ansam.